and visa agent na ko imi business yon sa tarawa on top of yaya na netway for the phone kam na mauri ko kaina mo ni kare kare kam kare ke mani dari kin pain na sto gana ko ri kipa and visa agent ko konan po kia customer ipo kin na yakare ne mane po mane nte tayari ya kaina no yai na nan nam community yame mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani mem tayani kare ne mani o po mane ake ya po koroya na kon nam customer sina kata ro de training ya kia po na on tauro ni po ke ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro na yai kata ya po kia ra po ta no meta pa ana ya ka te mane ka ri yona na ke ka ponga na ra ka tan te mane pu ken te pe irian ke ka wa ki na ya mane ni ka ponga na aya ta re pon kana ko tau roi pa ko kan ti ki pa ten pe ta agent a ta re pon ya ra nam pa aya ke pona a wo wa a ke a wo wa ke ta re pon na ko ni su wa te nu ta wa na a wa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke Awa kia kia wanu wanu mea wa ipo kini poka. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea omu.

0: ورا كمان يا عندك ابو ابو جاي هيا هيا كان غاي هذيك تدو انا هكا لا انا كنت ولا تسرى ليك ما تسرى لي ايوا غاي ناكي ابقرا ابو يا يريك دي ماو كون غاي هيك اخيرك انت كان سن دمنا ايش تي غايرو Yes. Aiyah, ay, yes. Kenapa kamu nggak tinggal?
1: Pan pada di tanda terpulang mereka ni ke? Senang kau ke? Nak kau sponsor ke? Pas senang orang mahu nak kau orang orang yang mana sedang tahu orang pas mai dekat terpulang ke mana?
2: Kata orang macam ni mahu aku yang tuh ikhaya, mantep otak ibu kita mahu riak atau tiara ki. Ni mangan ada tapi mana? Dia yakin antara ruang tu mahu riak ini ada beri. Ni kerja pun ada program ada tapi mana tu tuh kuan dekat dekat ansai riak ane tak? Oriki aini. Ani kapuwa ki kanak kuan ane panan kiri pasi bukin orang irong tetap tekan nostalgia kita defense. Tekansan de memme ponto wan me bo kon dinanin tekansan terapata. Eri ri ki ruya aini ni kapta chon nabe. Nana vare te pota ki ni kwa kon chon nabe ki WHO. O yes pan kana te bo kon isi ya ame ta ki agunia ki paye menin tekansa iruya. O te ngaun me wamen me kwa koya eri ki iruya tekansa ni memme ya. Awa ki wane ngaun me wane men eri ki iruya ri nanin tekansa aika aho hahoro. E khateri ane pa te WHO pa te kensan te mneme punta ka wawani karina ni kensa. Ari irawata mai si ame ta ki asan rota ki keni ka puani pai mea wia mei yei. Mei iyon na pera kiribas te kensan te mneme puni ngaya. Ari ia mwanda ni mai si ame ta ki asan ipua mea wia yei. Ni ka po ta wui mea rinani ni kensa ki tape uwa. Nungowa te ngā wapui o yei te ngā unu mea wamen mai si kiribas ki asan ipua mea wia men te kensan te mneme. Sinataraya pa teke ansa saki si teka ngangan te oan nape. Me ngaya pun teka ngangan epe yon na pera e kiribes. Te muantayin se suena konan tutokuwa reken na naurupai teke ansa. On tutokuwa teka poni pai ki puani meon te menna me yei. Yarana ki te orake teke ansa te memme apapun te sasirisiri e yaki kakarungwa. Kioina pa yaki konani koosi kanikinayana ntetai yari muandike yei rom. Me nangin tetai pa koos kanikinayana nkana ya korakura ke kaka yaki rom te oameta. Aikai kan kina yente kensan de memme. E merek memmem na kia bukina. Tapun memmem o ni kapata. E ribuna ko ki ake tapun memmem. E peaura tapun o ni memmem ni kapata. E kokokoro buburan memmem ke teini memmem. E natara nuus ke ni metua o ni memmem. Kanga aron teini kunin te orans. E na yei te kiripia pia ki te paye sibun memmem ke yaani pein. E na us ke nsipu memmem. Ina yei tiran ena ko meitapun memmem e itari memia kien uraura. Antai ka anaka iriki ruya te kensan te memme. Pun na ine, on haki ya hapaka yaririki ntiabui. On kana pun yei na musu. Saki si ngaya, men kana ko merika rika imu intita yari atoki. Orakin na ine miyei ki huwa makoro. Timuku onimekin te mengin. Ika kurakura anepe ka iriki nti kensan te memme irom. Men kana ko kawaririki ka pungan haki nipa yei kai. O ika kirika akarawatam. Nakon namdiriki merurum o ntutukwa kirikente kensa ntememme irom. ya kaurung te pota kini makuri bukin te meuri o katut kyo araki pairerkin na takin tan kina o enang kakawa ke takin merurungin memem paiei te kensa yei kia kia ya kaunga ke pokona pundrin suusua memem ni katua na makaina ibukin te kensa naron karawana yu pusi tapun peim o karawa totoana o rilinga memem o kakaya te paie esipu ke teni pia pia yon memem Korawa yo yon memem ni kaputa on korawa na pe yon memem arisito wana. Tipukin na yo akaunga ki ono tana kodi ki aine. Pankana ye kan kina yem ti ora keti kensan ten memme ere ki rom. Muantai kawarira ina vere vere ni katua kani mepung kura ki mentiawa wo wana konchawa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wan roi te kensan ten memme. Ya kakawa ki ayo pe ana muantai ya ki ni korawa ki tesisuo. O men ka po wa ki pa ongan wa ki na ki makurin to toko o pa inora ki I main kora koran te kensan te memme. Montai ni ka po wan e kensan te memme e pun montai na nepe ni pa inora ki aki. Ngai ere, ai pun panan te po ta ki pun hinte meuri o katu ki ora ki ni ka urin ka ti metua ni ka rawa ni ka wain to toko na hon cha ora ki ayo. Ta wara wa watam me ta merua ka ti metua te ka merurung ta inako kan ngamara ke ka peran sin ta inako. Kawarilike ki katu kate moko teko upen temengin o tenangkona. O kati metuwa teha memme ibukin tutokwan tekensa nte memme. O sika ngaye rora nipene pa nasiswa ibukin kameona nakwan tekensa nte memme. Ibukin panenin rongrona o rita ki nakon tenampan taripon. E isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea ki nakon uwa awarwaewa nikatuwa kanimepong. Pa ikakawa kiri ki tutokwana nakon nikatuwa kanimepong.

Si ya warik temenis sa saro kon tokin na ma ara program mare katangakin kuna ke atangira ki pa ana katangaki on me ore from 18.9 ke kaire kai soy moro kada pubusi ya sana wala na kon kuna na tebe kore kai main pun te ire sana mosira ai kan on ara program mayo pun roi jawa te buina